Habedient e do lela habenes gago yosenda e benina di achin linigi e hut ego hut inilto adon dan lo adole adol nisigi e do bisnet lida do hajo a jelhosta do hats e da do yinil ye nalt ego at ela a koti hatrana ni kahagi e yabits adogi Hats isich ana bahagi yego do bitzil go kut o ea a yosin go hut o ea il hol ala. A ko di yinil hag inil dohan ta kis gada inat ego. Jo e hajo be e da a khujil ya do leh di ko. Nloho ea najid da go khaya at ea. A do in da hajo hats is ea di a khudes zego to sin. Aji ea di Hayol bena has the zigit and le hayede jo bena has the zitole. Ado was des zego da di con ea aja dole so desenda hat ego ea banahajil atole. Edo dago di cons istra hal zegita could ego ea banahajil atole. Ado let a bad law senegi could o ea di de bansit kish goya at ea. Ado hag e betrakonj de dako orto yaat e hag istabic e lnajit dako bil e chisnahojil neko orto yaat e. Khalat asa adil hwtis ago e khashin gwintik kis ghadet ego khusin le. Ado lehet ishin bijnet linigi e ilto bah nahojil ago yaat e nalsoz da jolt ghaku yaat e edo da khusin da diz agi da diz ago yaat e. Najid da ku yaad eil do da ne. Nal tos da la nehej dool ne go bi kaig e jil chi do leil. Ein le bine nahej diid ne don le e aje chad I eia bin jish nehej do chad I eia ban tizi kis gohod o eia hwe I I a. A don da di nijon gohod a e si chan najid li ngej go chayad e jian yaad e chajol I go e chayad e. Nad oh adat agi bits aje quest olzen do leht hutsne ilhada e nache kutosin go yaad e ado ze e konbe ilnahan yelta do yaad e go ia inal nishle a e bits ado ahta has anigi da hullon e do bits aje quest olzen go yaad e la e ko din ta kis gada inat ihigi e aje be den jil nish do lehtid abo oho tosin go yaad e la Ahad o ea di ahta has an linigi e do chan do tila do do had o da ya chodolt eilta. Ado in da di chanal nal kiko da yaad e e do da con ado le ben da linigi da ben jinne go yaad e. A e gisi do beiga go di nsa ha kees gade inat ihigi a jin na che konj do tlil do beiga go jo e ezeil eji ea bin ye ya has do galt. Azeil ene bich e ilnajit dahagi aji e yahajo bil ech ilnaj dool neti. Khaled ego e yadi do yad ego e yan ca kis hot oos ilnahot aata. Janigo da naaj il kid akon bil nda an nishigi counselor therapist da e yada khulongo ut e. E lato ha ka anal wogo din ca kisigi e yakunj dood lilo e yad e la ko di e kon yego be e dasan tki e. Jo had oda had jaitz ingo na nez ga go tchil o zeil ingo e yadi bin yechwish dolne hayol da aje bo o nad leko da e do da di hayaz in da yo nez ga go hana gati ha woste da adon da di e yad chodat e najit lishko chwish na hani yel do ziz kwi go jo e zeil ingo bin ye yash do gal jo e ya hal negi e yadi hajeid nil chado bini na e ya hod o Aji ea khulkhaz aado lil ko aado hat aada yego hats is ea bataho aadin ca kis bits aado hat ego da kaj do loso yad o ea khulna hui dot aalwot e deed o hat o hanne o hon shego nhilch nana aado lil.